Akon e adre zan lanza sadaga shandin parish eya committee shin hot ai chan ha zi go go eya jo di anigo di ye ha zi o ya di committee adre na ha tani ke e eya nat ne ne jo go ha go shin pe so ta ne te te go do chu da in de go ke e eya adre atan dia akon e bena cha ta de ya ke it is a dona kin lingo a hinta ha ne lo